na kwa sema itinye bia eni hon se nyame ana oye ampa nyankupo adaruma ana ene edasote enkomo ya wati ifu jina achi Kadone duu si yidiye Mejiri se eni anka woshe eni wansa obeti eni sofo safo eni